0: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.

Na današnji je dan 25. svibnja 1810. u Svibanjskoj revoluciji naoružani građani Buenos Airesa protjerali su španjolskog guvernera. 1940. britanski znanstvenici Howard Walter i Ernest Chain izolirali su čisti penicilin. 1977. počeo se prikazivati prvi film iz serije Zvjezdani ratovi. 1945. okončala bitka za Ođak, a 1995. umre hrvatski košarkaš Krešimir Ćosić.